0: muzikou. Žijeme českou muzikou. Až do rána.
1: Radio Impuls.
2: Zatancuj si so mnou, dievča modrooké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej.